Chi sintli sintli mesli o chi sintli sintli tonal la scalci pagua pampil clilzin mo sentili anguantla totona.